Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent.

Ovo je priča o mojim prijateljima i ostalim stvarima. Poslušajte. Hajde da se drogiramo, a nek se oči sjaje. Hajde da se drogiramo, to je ono najljepše što nam srce poznaje. Dolazim u grad pred kafanom, stoje sve dobre kolege moje. Lice im bez boje, spokoj im u duši, a svaki cigaru puši. Hajde da se drogiramo, a nek se oči sjaje. Hajde da se drogiramo, to je ono najljepše što nam srce poznaje.

Hoću da ja da se stanje smirim, da malo sa njima žmirim. Zaključam se negdje, urokam se dobro, da vidiš miline moj pobro. Hajde da se drogiramo, a nek se oči sjaje. Hajde da se drogiramo, to je ono najljepše, što u nas srce.

Hajde da se drogiramo, nek se oči sjaje. Hajde da se drogiramo, to je ono najljepše što nam srce.

0: sklepu komisije za imunološka uprašanja se mora operacija nujno izvršiti.
1: Au, au, au, srce ima na desni. Au, au, au, srce ima na desni. Au, au, au, srce ima na desni. Au, au, au, srce ima na desni.